0: gadu faang no balung hande
1: amim jabahan amim jaba faande am la halung angana dam lori ba faande amu tu lori faande kosang mai ha magrai rai amu tu ko tu man husu mal ai fa mal na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamre ko na di hangat mai jura ami bar hodi tu erbe agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam ne be dan
0: o vintage ne mak informasaun balorang ohing Husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.